0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydė. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžių, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kausmegių nuinantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais skiriasi atstumai su patinais, dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingą poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnį uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sieneles. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnė jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais skiriasi atstumai su patinais, dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštynių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos. Tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C. Šermukšnių uogose yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
3: Turek Rakundai.
4: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų į namo, nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Petra Kundais.
1: Čia vasara buvo, a čia dienas ilga su pogoliu, pavarai ar prie pradalgę, a vat jau dabok, ruduo, trumpas dienas. Dirbama jau be pogulę, trumpai per traukėlį pavalgyti, ar aš kištę skrandį pas dabotę, reikia kur patogiau atsisėdus. Nes nors jau ir saulą pašviečia, ale žemę jau vėsi. Pagulinėsi, dabosi. Nudegs per jų asmeninę mažiau negu dienas kasus. Kad neskubėdum, pamatytum paukščiai išlakę, a su jais pavakariai ir prie pečiai. Trumpai dienai pusryčių pietų ir vakarienės jau davaliai. Rugsėjisgi bulvekas ečiesas. Pavagų, papūsvagį, gal ir savais nusrankėtum. Ale taip jau įprasta, kad kokį darbų dirbunt reikia greitį aš baigti, nevilkinti. Ir bulvekas jį sutalku. Kaip čia įprasta? Nei gruodų, nei didelių šalnų, nei žinau, niekas nelaukia. Ale žemė jau vėsi. Rytais kaip kadu net ir šalta. Darbas ne iš lengvų. A prieš pečių nebus, tai pusryčius įtin stiprius taisa, dabok ir blynai su žirniokais, ar pupiniai miltai, ir dažinys kiaušinių ar varškį pagardintas, baršiai tiršti ir jie bus, kad pilvilgai šilta būtų. Dėl stiprumą ir mėsas šmotų inmeta, ne vienam, kaip sakant, gurktelėjimui, ausis raipt ir tiršta krapienė. Jeigu talka kelių dienų, žinioj bus ir bulvinių kakulių, kleckų da vadinamų, režiuos na pietuos in lau. Kuneždava, vienkėmių stalkinykai paraidava patys. Žarijai keptų bulbų vis tiek būdava, karštas, kvepinčias, su baršiais srebimas, neretai ir prieš baršius ar pajų valgamas. Rudinį matėm da tiek mažai, anasgi mum nelip niekur daryti ir niekur nesiskubinti. Dėl ta yra tyliai daro savo darbelius ir kaupia patirtį. Ai, nešilumas praradimas, avis gilas, ne nakties tumsa apsispręs skubina tuos, kad riem vasarą da nesibaigia. A be mūsų jas nepamirša daugas. Kai tik švysteli saulą, oris užmežuoja ir šelmeninę kregždutę. Atrodo, kad tik jas iš visų mūsų kregždžių ir paslyka. Nėra tai tokio čėsų, lizduos da auga paskutinės jų vadas jaunikliai. Ale net ir užaugi, anys neskuba. Ava, apniukusių vėsesnį denelį, kas kita. Ar matėt, kaip jum einunčius per pievų lydį kregždės? Vis perinčias prie pat kojų pažymi. Anas taip pat savo miklumų rodo, a jūs pabaidytus vabžius svarsta. Šitai panys ir nekiltų, jeigu ne mes. Ei, šitas vasaras gali jau buvo insismaginį groti ar žegai. Vėl darbavas bytės. Žydinčių augalų ruduo šiemet jau, kaip sakant, turėjo daugiau neįprasta. Be viržių laukos mirga, atrukart pražydė augalai. Tiesa. Gal net ne visai anys turi nektarą, ale, kaip sakant, patikrinti jos reikėtų. Viržiai vis da žydi, bitės ir kamanės kubai juos. Tumsus, labai savotiškai kvepintys viržių medus yra labai skanus, maistingas, sveikas. Rudenėlis, ale vis gilesnės nakties tums apsispręs skubina tos, kad riem vasarada nesibaigia.

Tai sveiki gyvi brungiai, va tau ir su batėla, va tau kaip sakant jau 10 dienų kaip rudenį gyvenam. Šindėgi kaip sakant rugsėjo 10 dienų, pa miestą šventės, pa šitas nedėlės, tiesioginės transliacijas, vėlgi normaliai iš Utenas radijo ruparinę, su jums sveikinas laida Turek Rakundai. A vat ataminat anočiasgi iš lauką kaip sakant su angeliu šnekėjom, paliūtę užėję, aš įsus gnievą jau baisiausia susnervinau, Angelė tik spakaina buvo, ale tas spakainumas, matai, dėl ta buvo žus laiptas. Ana nervavas da labiau. Nervus ištumpia, tai va dabar pasilika, kaip sakant, šitoj subatėj laipin saulas gal ir gulė. Ir vėl, kaip sakant, reikia man vienam. Vagu artę kaip senam arkliui, a senas arklis vagas negadina. Turėkit šitų rakundai. Taigi šitoj adinai pasutaravasma, pasdabosma, rudenė darbus aptarsma, bulbas apkalbėsma, kaip panas. Ar nesulyja, ar maras nešpuola, ar pūti nepradėja, ar, kaip sakant, derlius nata geras ir cepelininės bulbas vagoj vartas. Visku širai nareč sužinoti iš jūsų. Aš jums papasakosiu šį beitų. Maž ir nieka nauja, ale vis tik tai navynų tai norėsiu pasakyti. Taigi, turėkit rakundai, pasbūkit, ruparų pasgarsinkit ir pasklausykit. Čiagi, kaip sakant, dušelai mėla ir muzika ir žodis. Thank you.

0: žinioj, aš, kaip sakant, jau atriktavoju, kad daugelis iš jūsų dėl tą tikrai šitindį kaimį lygstat nakvot. Talkonsus ruošiai, bulbas kastat, kaip diena, kaip pagadėla, geriausia, nors prie širdies dėk. Taigi pas šiesos pamyslite ir apie tai, akugi reikės gaspadinį instaladėt. Ir kaip tai seniau būdavo, kai talka susirinkdavo bulvekasin. Taigi turėkit rakundai, buvaikas su peteliniu beldžės in jums kalambindama su šaukštais ir tarielkam.
1: Buvaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buvaika ir petelnė.
0: Jau bent kiek minavojau, kad jau rugsėjai, taigi bulvė kasečiasas, a jeigu talka, tai žiūrėk jau skalsesnė ir ažvalgymai būna, ir blynai su žirniais ar pupiniais miltais, ir dažinys kiaušinio ar varškį pagardintas, baršiai tiršti, riebus, kad pilvilgai šilta būtų ir malonu. Dėl stiprumą ir mėsas kūsnys ne vienas, kaip sakant, gurktelėjimui, ale ir aš įsirėpt tirštą krapienę. A jeigu talka kelių dienų, va kaip jūs dabar myslėt, va aš jau ir rytoj pasbūstat. Žinioj bus ir bulvinių kleckų. Rėžės na pietus in laukų neždava, a vienkėmius talkinikai paraidava. Taigi karštas, kvepinčias, su baršiai srebiamas ir neratai prieš baršius ar pajų valgamas ir tai sviestą užsitepus, ar tai plonų lašinę gabaliokų aš sidėjus, ar sukinę paskabinus. Kaip sakant, bulba buvo. A sukinys tai taks, kaip anda buš padabnus in žemaitiškų kastinį. Darimas iš sviestą, smetonas, varškės ir akių narstinai prieskanių. Gerai, išsukumas, kad būtų viena lytis. Kokiegi būtų bulvė kase talka, jeigu šeiminykė ar gaspadinė, ką iš bulbų nepasakė.

0: maža, ko gali šeiminikė išmyslyti. Gal dėl ta, kad bulba ana slapukė. Kol jas neiškasi, jas ir nepamatysi. A dėl ką kes kitas, kaip sakant, jaunavynas, net savas ir talkinikas, ku valgys per pusryčius, turi rakundą. Ir per pietus valgysias, ir per bulvekasi. Visiškai kitaip. Stipresnį valgį, antrųjų, kaip sakant, patrovų, gaspadinę turėtų taip pat pataisyti. Kad valgytai net nenumyslytų, kaks anas bus. Bulba, jeigu su riebalu, valgys sotus. Tada šis rept petum dažnai nekrapienės ar kukulienės duodavo. Ale ir lakštynių. Kaip sakant jau, skrylių sabaliais ar kakiom uogam, slyvų išvirdavo, medum pasaldindavo. Ypač jeigu dienų pastaikydavo šaltą ar darganotą, kad iš vidaus, kaip sakant, šilta būtų spakaina, kad šaltis nepertrauktų. Jeigu bulbas da nebaigtas kast, jeigu talkai rydenai prašyta, tai vakarieniai na įprastas nedaug tesiskiria. A jeigu bulbas jau nukastas, pabaigtųjų vakarienė stipresnė, matsniau. Lyg ir varžydamas šeiminykės pasakys, šitą bei tą krosnį radus, gal ir talkinikai nepasididžiuoja, valgys ar bent jau paragaus. Žinioj, kam čia reikia? Dienų rudens trumpa, ale jeigu jau duoda, kaipgi nepasakys. Kaip sakant, pakaštavosi ir kaštavoja. Taip plakštainį taukais persisunkusi, spirgais pagardintų cepelinus ar šaltanosius, ar da kokį gardėsi, būtinai ištrintų bulbų. Sriuba, kleckai ar kurkulių, kaip sakant jau, a kad papa baigtųjų vakarienės dažnai pasisėdima ir pasišnekama, kas nebeka, a kaks posmas sumetamas atsiranda, kaip sakant jau, ir jau kuršienė. Tegu ir pernykščių bulbų krakmola kruopų, sriuba vaisių nuovirį. Pat gardumas anuočias būdavo. A dabar jūs, gaspadinės, ar tolkas šitaip darat? Ar vis dėl ta tik tai, kaip sakant, paprasčiau, kokį injiešmą mėsų pakepat?
1: Buoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buoika ir petelnė.

0: Facundas.
1: Atšlai mano vynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
2: Sveiki gyvi, vis dėl to čia su jum atšlaima navynas. Turėkit rakundai, navynų pasklausykit.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, mūsų valdžia visai sublaudyja. Jauna rugsėjo mėnesio pradeda, kaip sakant, uteniškius kamantinėti apie kalėdinį eglų. Va, saka, kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai? Šį taksai klausimas pateiktas visiems uteniškiam. Nors iki didžiųjų metų švinčių, šventų kalėdų ir naujųjų metų da keletas mėnesių ir darbų nenudirbto, Utenas miestą seniūnyje jau, kaip sakant, blūdyja. Klausia gi kušiumėtę kalėdinę eglą puošt ne Utenė aikštėj, a judresnė. Vietai Aušras gatvėj prie Utenas kultūros centra myslyje. Taigi, ar kalėdų eglas įžiebimą šventė vyks naujoj, a ne tradicinėje vietai, priklausysgi na jūsų, kaip sakant, išmysla. Katru iki rugsėjo 20 dienas galit pareikšti internetu, atsakydami in apklausoj pateiktų klausimų. Kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai?
1: Atšlai mano vynas.
2: Nu, tai turėkit, rakundai, dagi, kaip sakant, ir jau šitiem dviratininkam klausimas. Va, kaip saka, kviečia pareikšt nuomonį dėl dviračių stavų Utenoj. Utenas rajonas savivaldybės administracija iš aplinkos apsaugas remimą kažkokias programas gavo pinigų. Ir numyslę parceliuotę. Dviračiugi, kaip sakant, stovus nupirkti ar pastatyti Utenas miestį. Taigi, kraipėsi miestą gyvintajus, ypač tie, kad revažinėja dviračiais, prašydami pateikti savo pasiūlymus. Ir išmislų, kad roj miesto vietai dviračių stavai turi būti reikalingi. Taigi prašo savo nuomonį pareikšti, jeigu tik tai labai greitai iki rugsėjo 15 dienas kreiptis į Utenas rajoną savivaldybį, aplinkos apsaugas ir civilinės saugas skyrių. Turėkit šitų rakundai, ypač te, kad re važinėja dviračiais ir nežina, kur jį instatyti.
1: Atšlai mano vynas.
2: Va dėl ta, da nedėlė nepraėjo na miestą šventės, a jau televizija pasiruošus rodyt, kaip uteniškai baliavoja. Rugsėjo 11 dienųgi laidoj gimtojai žemėj Lietuvos radijos televizijų pirmų programų pamatystat, kaip uteniškai paminėja miestą 755 sukaktį. Dagi sužinosat, kas jūsų laukia artėjančiai tautų mūgiai. Gimtų žemį dabokit jau sekmadienį per pučkelį, kad ravadinas televizijos. Vizarius na 8 adinas ryti. Tai va, turėkit rakundai, mažai ir savi pamatystat.
1: Dabokas lauki dedas.
2: A laukė šiom galiu pasakyti šitai. Jeigu saulaitas su griaustiniais rugsėjais pranašauja daug sniego žiemų, a žemė apklosintys varatinkliai gerų pagadų. Kaks oras rugsėjai, taks bus ir spalį. Rugsėjo mėnesį krintunčią žvaigždės būrę, artėjančią rudenę paliūtį. Red.

0: Retrokuntais.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Nu, tai kad nestvertų kvaraba, ta pylė jau susrūpinus ir vaikų sveikatu. Mat jau, kaip sakant, į devintas giminės kisieliaus vandenę, anukas pradėjo eit in mokyklų. A anas dėl tagi, kaip tai saka, labai hiperaktyvus vaikas. Laksta, pašėlis, pasiūtis, visur, kaip sakant, daro visokius šposus. Taigi vaikai atėjo in mokyklų, da nėrin pratį, ilgai ir ramiai sėdėti prie suola ir mokymasi, kaip sakant, prie manių. Jiem taip pat sunku paklus naujam darbą ir polisę ritmui. Ale jeigu vaikai in pirmų klasį ateina pakankamai subrendį, stabilės nervų sistemas ir tinkamai nusteiki darbui, palyginti greitai pristaika prie naujas aplinkas ir jas reikalavimų. Didelę klapatą tevam ir mokytojam kelia per nelik judrus vaikai, saka tapylę. Jau name, tevai gali pastebėti, kad tokie vaikai išsiskiria iš bendramžių. Vis jų dakrūta nenustyksta vietai, turėkit šitų rakundai. Net pasadinti masuoja ir tabaluoja runkam, kojam sukinėjas ir kraipas. Jiems sunku iki galo išklausyti, kų mokytojas posakaja ir vykdėti visokius nurodymus, paliepimus, a ypač jeigu anizda nėra malonus ir, kaip sakant, interesni vaikiokui. Nebaigi vieną darbą, griebės anys kitą. Dėl nepakankumą dėmesio ir didesnę judrumą, te dažnai pridara visokių šunybių namus ir mokyklai. Kūnar sukulia, sugadina, sulauža, suplėša. Mokyklai vaikai būna ypač judrus, nesunku ramiai sėdėti suolį. Pririšti sakat, ne, dėl to nebelaidžiama. Dažnai tokius vaikus dabojama kaip in blagai išauklėtus neklusnius, a namuos anys drausminami bausmėjim mokyklai pastabom. Ale tokias priemonėsgi, kaip sakant, nemačyja. Esant padidintam judrumui, galima pastebėti ir, kaip sakant, visokius stereotipinius arba da vadinamus vienodus judesius, saka tapylė kaip iš moksla knygas. Taks vaikiokas nesutelkia dėmesio, tad prašiau ir mokas, kaip sakant, tampa dviejatukininkas, a paskui jau dabok ir gyvenimus susgadina. Nauji išgyvenimai dažnai da labiau padidina ją šitų judrumų. Norint jam pamačyt, reikia žinot ir turėt rakundai, kad padidintų judrumų dažniausia sukelia nežymus nervų sistemas pažeidimai. Iki gimimą, gimdymą čiaisų ar ankstyvoj vaikystė. Dėl tokių pažeidimų būna nepakankamai, kaip sakant, susformavi ir vaiką veikla. Tadėl padidėjusią judrumą vaikai gali patirti ir tam tikrų mokymasi sunkumų. Jų negalima taisyti bausmėm, turėkit rakundai, ale net taip jau sunku da prieš mokyklų pastebėti padidintų vaiką judrumų. Kaip tik tadu ir reikėt, kaip sakant, kreiptis in specialistus, in daktarus. Čia reikalingi ne tik tai vaistai, rapelas, ale ir labai kruopšti kryptinga tėvų pedagoginė veikla. Naseklus, ramus, lengvai invykdami darbeliai, dėmesio treniruotės per vaikui interesnus asijamimus, fiziniai pratimai ir daugelę kitų priemonių. Žodžiu, reikia daugiau česą skirti savo vaikiokam, daugiau su juo pasbovite ir su visokiais žaidimais koncentruoti ją dėmesį. Saka mūsų kaimo moksla daktarė Čiaraunikė Tapylė.
1: Kad nestvertų kvaraba.

kyla tuščia. Kaštonai šnara, vijūnų šaukia. Ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė

0: Vienaragė ar nenaragė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Na, dėl ta prie rūparą kviečiu gaspadorius. Dabar gaspadinės, bent kiek taliau galit nueiti, ale vis tik tai ir pasklausyti. Va kaip buvo. Čia liaudės išmislas, kaip sakant, ne bet koks, a tikras nutikimas. Taigi gyvena vienu ros ūkininkas, šyras žmonų turėja. Ir anasgi šitas žmogus suprata gyvulių kalbų. Vakari grįžys pa arimą, jaučius invedė į tvartų, atnešė jam estę, aš darė duris ir jau ais, girdi vienas jautys ir dūsauja. Vai tai pavargau šindį. A, žys iš kumpa. Etai kvailas, nygi apsirk ir naik į rytoj darbų. Ateina gaspadorius kitų rytų. Jautys guoli galvų nulaidys, nieką neėda, apsimeta, kad serga. Paskinkia žmagelis antrų jautį, rozų sožin porų ir arė per dieną. Vakari vėl sulaidė gyvulius ant vartų, aš darė duris, a žys jau ir bliauna. Apsimetusiam jaučiui, žinai, margi, gaspadorius sakė, jeigu nepasveiksi ir neįsi rytoj darbų, tai tavi pjaus.

0: veislė, kad vien tik iš jų galima juoktis. Aš sipatoja to, kai kur mane parsivedė, tai ir pasišaipimui tik tai aš tau reikalinga. Ne iš tavisgi dušel, saka, jėkiuos, aš šaipaus iš ta, kad negaliu pasakyti. Išmanys, tau tik išmanys juokti, aš jau tau negraži, aš tau jau ragana, jau saka pati. Nu negaliu, saka, negaliu pasakyti, aš tau neskiteip numirsiu. Mirk, ale sakyk. Pat boba, matai kokia. Taigi va, žmogus pradėjo kunkintis, padu savo kelias dienas, nu nėr kas daryti, pjaunagi pačiūtę ir vis tiek sakyk iš ką į akės, akiteip jau čia, kaip sakant, talkauna gyvenimą nebebus. Aina galvų nulaidys, jau pasiruošė sakyti ir smirtį, agaidysim tvaras, kad kada, aš o jam atkatų begėdį vagas padorius, aina mirtė, a tu čia gerklai laidai. Ha, juokias gaidys, saka, aš 12 pačių turiu, tai kaip sulapsiu, kaip sakant, pintinais tik tai sukibirkščioju, prie žemės prilimpa visas ir visas sustvarkau. Anasgi vienas negali sutvarkyti. Gaspadorius net nusijekė vėl vidurį kiemą, čia taip išgirdys, sustoja, pastavėja, grįžą, pasiėmė vadelas, suvilgia vandenį, kad gerai lieptų, kad minkštesnės būtų ir įnėja ant robų. Nu tai mirt pačiut man sakyk, ar nemirt? Taip gaidys ištraukia žmagelį iš mirties, kaip sakant, glaibę. Gal dar dabar anys ramiai gyvena, va kaip buvo.
1: Narakiai ar nenarakiai, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių,

0: Grybų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Na tai dėl to, kaip sakant, šitie nauja koriai, tai anys čia užšyriausi, ne tik tai visoje apylinkė, ale šmistelių ir miesto šventės metu gavo apdovanojimų už gražiausių, kaip sakant, tvarkimų. Nu tai anys ir patarė. Vat saka, dabargi daugelis veiksta visakių trinkelių prisidėti, gigi, kad takai būtų nukloti, kad jinai naitum net, kur iki pat sklypa galą, atgal grįžtum, nu ir žodžiu, kai kojų neįsimursojys. Ale dėl to, kaip sakant, pikžalas neapgausi, kad ir iš trinkelas, ar tai iš kakių akmeniokų, vis tiek anas gyvatės išlenda ir neprakur. Ravėt kaip ir stingis, ir dėl to daug tai nepriravėsi, jeigu labai gerai ažėjai. Rundapų purkštė, nu, žinotgi, kaip sakant, chemikalų savo, kaip sakant, jau kiemi atšlaimį piltę, vėlgi neišis neitas. Kapanėkų kokiu draskyti specialiu, tai vėl, tai pirk, tai da kūnars daryt. Vat, saka, reikia jas išdeginti, turėkit rakundą ir jūs. Kas jau kas, ale geriausia pikžalas naikintę, mačia nekas kitas, žibalinė arba dujinė degykla. Žibalinė ar dujinė degykla padeda pamačlyvai išnaikintę pikžalas. Jeigu jų antžeminė dalis da 2-3 rozus nudegintas, tai akurat jau toj vietai tai niekas netauks, niekas neišauks ir dėl to bus gražu kaip atvirukui. Šį taip darant, pikžalių šaknys išsenka, dėl to anas ir visiškai žuva. Takiem tikslam galima panaudoti ir elektrinį plaukų džiavintuvų, arba da, kaip sakant, tų statybinį fienų, kad raspučia karštų orų, a ne atvirų liepsnų. Ale džiavintuva poveikiais taks pat, tik anas nudegina antžeminį pikžalas dalį. Tai, kaip sakant, da, rozais gali ir atsmačyti pikžalą. A jeigu jau ugnim nusveilins tad pikžalai kur nors į akmenio karin trinkelas, ana suvis niekada neatsgaus. Turėkit šitų rakundą ir atšlaimas bus ir inšėkštų negyvinstat.
0: Kad unšėkštų negyvintum. Pašėkštą balenau jie kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt kundaroklį.
1: Levutė, žinokit, buvo Utenos miesto šventė. Šventė 755 gimtadienį. Ir sustrioko na posakąje, kad dėl ta gražias moterys Utenoje yra, ale jau kaip nemoka rengtis, kaip lapatina gražuola, saka. Neiti anas tolką turi neiku. Ir iš karta mūsų šita madas gru, anas saka, kaipgi reikia rinktis vyresnė amžiaus moterį. Turėkit rakundai, materėlas prašo, pasgarsinti ir prie rūparą atsisėsti. Atsirašystas cheminių paišelių ir dėl tą būstat pačias gražiausias išpautenas plaukį gulbės. Taigi va, moteris išlaikiusias jaunystės grakštumų ir lungstumų gali drąsiai sekt madų sakalevutę. Tik pasirinkt kiek saikingesnius ansamblius, tinkančios spalvas. Pilno moterim siūla levutę klasikinę stiliaus rūbos su kukliais romantinės stiliaus elementais. Broš ir gintariniai karoliai su inkliuzais čia nelabai ais ir mačius. Tai tiesus ar priglūdis siluetas kiek platėjantis in apačių. Pečių linija šiek tiek patiesinta ir akcentuojama peteliais. Nu, žinot, kur inciuta, kur vyrai juokės visulai. Nesiaurinkint drabužę visakiais inciuvais, na, ta netrodys tad planesnė. Tik dar labiau išryškins tad figūras trūkumus. Jeigu norit būti jau atrodyt kudesnė, nu, nebent plionkė apsiviniokit prieš drabužį. Drabužiais turi krist laisvai. Sijonas gali būti tiesus su prakirpimais klostėm nugarai ar priekį. Optimaliausiai sijona ilgis 10 cm žemiau kelių. Visadu prie drabužę pasirinkint interesnų formų originalius priedus. Tik nepamirškit principą. Mažiau, bet geriau. Kaip minavojau, gintariniai karoliai su inkliuzais ir broškės iš krakmolintas rožių pavidalų čianai netinka. Saka levutė.
0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt kundaroklį.

0: niekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Nu, kodėl tą bruonių saką rudo ataja, jau ne vien tik tai čia verykam galėsi pasmandražyti in, kaip sakant, šventoriaus. Reikia jau ir kaliošai daugiau plysginti ir jau dabote didesnius adinius batus traukti. A kad batai blizgėtų tepalo ir emulsijų ištepus, reikia jūs 10-15 minučių rūpestingai ištrinda ir šepečių palaukus. Pata, kaip sakant, minkšta audinė skiauti. Geriausia sena vilnonė punčiaka tinka. Zomšinį avalinį valykit kietų šepečių švitriniu poperium, tik tai jau naraviai smulkių drusku galis da, sužėdėjusias duonas pluteli arba rašalą trintuku. Dėmes galite zomšą išvalyti karštam vandenį su vilgitu vadu. Vatu. Zomšinės avalinės plaukelius atnaujinstat batelius palaiky virš vandens garų. Galima vartuoti ir da specialų skysti, kad rubronius turi dena 1983 metų ir vadinas dezamšas. Kad lakuota avalinė nesraukšlėtų, rozas na rozą jų patepkit glicerinu, vazelinu, ricinu arba plaktu kiaušinę baltymu. Tik tai dėl to, kad gaspadinė nesužinotų, kų darat. Lakuotų, kaip sakant, avalinį valykit pienį su vilgitu skuduriauku, a išdžiūvusiu patrinkit cebuliu ir nublizginkit aksomu ar flanėlės, kaip sakant, skuduriauku. Patumsėjusius kaučiukinius batų padus, mazgokit su mailo ir patrimkit pienzu. Palaisius, na, batų galima nuvalyti benzinį arba glicerinį su vilgitu skuduru. Apelsiną žėvelį intrinkit adinius batus. Atrodys gražiai ir kvepės ne prakaitu, a apelsinu. Saka bronius. Turėkit šitų rakundai, kad, kaip sakant, rudenį ar aistat bažnyčian, ar kur taip patys, kad gražiausi kuntapliai jūsų būtų inšventoriaus.
0: Bruoniaus sviekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šėpų ir mapėdų.
1: Ai, dėl to nepastebėjai, žmogelis, ir jau matai, kad kas jau kas, alegi vis tik tai eina mūsų adina in pabaigų. Vėjas ėmė pūsti ar brazdėti avižanų šylą pušų viršūnesną, atsbūdusią iš nakties apna pabūda ir eglas. Roda žalios medžių bokštos, nesakais aptekėjai, gurgučiai suskamba, a neregimas mišką varpas prabyla, kad nuskrėtų viršum garuojančią ežerą pirmas rytą aidas. Pažadintų ją vynos paukštų, šių gesmininkus pakviestų prie saulėtą aušaras atabrada balčią ežerį, rainus ešerius ir žalvarinius linus. Ramybės pilnas tas saulėtikė laukimą akimirkas. Šitoj subatėlą išvelgiun bundantį ežerų. Išlyka prie samanota akyvara nuvirti šakotas greumedys, ant katra kada įsėdėdavau su tėvu pirmąją mano gumtas mokytojų. Ir žvilgdavo min žalsų gelmi tarsi sugėrusių vasaras naktę. Švaikščių spindėsi. Sudėjau, mėlėjai, pasbūkit saulėtų rudenę dienų, kur nors gumtoj prisiminkit savo jaunystį. Pariktavokit vieną su kitu, a kitoj nedėliai susgirdėsima. Aplunkysmas ir utėnus, ar tik kuktiškės, ir paskalbėsima, kaip tik žmageliai gyvena. Čia buvo Torai Krakundai. Sudėjau.
0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Savo krašto grinausios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Laukdami gražiausių metų švenčių, šventųjų kūčių ir kalėdų, iki kurių liko tikrai nedaug, geras mėnuo. Toliau žygiuojame profesoriaus Leopoldo Digrio, kuriam, kaip minėjau, bus paskirtas kitų metų 24-ųjų 28-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, jo 90-am gimtadieniui, gimęs rugsėjo 8 dieną, kaip mergė, kartu su mergelė Marija, o festivalis prasidės išvakarėse kitų metų rugsėjo 7 dieną. Taigi pražygiavę per Leopoldo Digrio vaikystės metus ir studijų Maskvoje metus, šiandieną kalbame apie jo grįžimą Lietuvą ir didelę veiklą Lietuvoje. Atkuriant vargonus, restauruojant, įkuriant vargonų klasę, ieškant naujų vargonų, žodžiu, darbų buvo labai daug ir didelių. Taigi 1960 metų rugsėjį Vilniaus konservatorijoje, o dabar jinai, kaip žinom, vadinasi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, pradėjo dirbti 26 metų Maskvos konservatorijos aspirantas Leopoldas Digrys. Jaunas dėstytojas iš karto buvo paskirtas fortepijono katedros vyr dėstytoju, bet tokių pareigų energingam jaunuoliui neužteko. Ir jis ėmė įtikinėti konservatorijos valdžią, kad čia turi būti vargonų klasė. Kadangi vargonų specialybės Leopoldas Digrys mokėsi Maskvoje, įtikinti, kad jos mokymas reikalingas ir Lietuvoje nebuvo taip sunku. Netrukus konservatorijos direkcija pakabino skelbimą apie atidaromą vargonų klasę. Buvo gauti 27 prašymai mokytis joje. Deja, didžiojoje salėje esantys vargonai neveikė. Digrys prisiminė, kad prieš keletą metų mažojoje salėje dar stovėjo iš kažkurios uždarytos bažnyčios parvežti vargonai. Dėstytojas eina pas direktorių, tuomet rektorių dar nebuvo. Tas iškviečia savo pavaduotoją ūkio reikalams ir klausia: draugas pavaduotojau, ar nepamenate, kur iš mažosios salės dingo vargonai? Pavaduotojas atsako: nepamenu, draugas direktorių. Kadangi niekas negalėjo prisiminti, kur tie vargonai dingo, jaunam dėstytojui iki 62 metų teko pusę krūvio privalomo fortepijono katedroje. Bet Digrys nerimsta ir dėstydamas fortepijoną tęsia vargonų paieškas. Po ilgų ieškojimų vienoje Vilniaus vidurinėje mokykloje pavyko rasti seną fizharmoniją dviejų klaviatūrų su pedalais. Abiejų įstaigų direktoriai sutarė iškeisti seną fizharmoniją į seną konservatorijos fortepijoną. Įvyko barteriniai mainai. Viena vargonininkių veteranių, Nijolė Dainienė, buvusi Trinkūnaitė, prisimena, kad apie atidaromą vargonų klasę jis sužinojo iš savo geriausios draugės, Digrio fortepijono studentės Giedrės Lukšaitės. Jis jau turėjo vardą, juk tada į Maskvą važiuodavo tik patys geriausi. Tai buvo labai didelis įvykis ir mes subėgom groti, nes labai vargonai jaudino ir traukė. Vargonus buvo leidžiama studijuoti tik pianistams kaip antrą specialybę ir tik tiems, kurie pagrindinės specialybės turėjo penketus, tai yra pagal seną vertinimo sistemą labai gerai, puikiai. Pavasarį Leopoldo Digrio studentai laikė pirmą vargonų egzaminą. Į nedidelę klasytę buvo pakviesti visi fortepijono katedros dėstytojai. Pagyvenusi docentė sėdėjo ant vienintelės kėdės, kitiems teko stovėti kaip autobuse piko valandomis. Po egzamino buvo nutarta, kad kitais mokslo metais fizharmonija bus perkelta į erdvesnes patalpas. Be to, vadovybė leido suremontuoti neveikiančius salės vargonus. Tikslas lik ir pasiektas, fizharmonija yra, vargonai salėje veikia, bet netrukus išlindo nauja problema. Salė nuolat užimta, todėl Leopoldo Digrio studentai vargonuoti gali tik anksti ryte arba vėlai vakare. Pasitaikydavo, kad rytą groti atėjęs studentas rasdavo nuo vakaro vargonus dusinantį kolegą. O ir gretimo namo gyventojams įgriso naktinis grojimas. Pasipylė skundai. Dirbti naktimis buvo uždrausta. Vargonų klasės vadovui vėl neramu. Jis vėl pradeda kryžiaus kelius, kad valdžia pastatytų tikrą instrumentą atskiroje klasėje. Pavyko įkalbėti. Atvažiavo rytų Vokietijos firmos Alexander Schucke, savininkas, tuo metu jau gaminęs vargonus Vilniaus filharmonijos salėje. Numatyta patalpa jam pasirodė per maža. Todėl pareikalavo išgriauti sieną ir sujungti dvi klases. Tai yra įsibrauti studentų Dievo motina vadinamos konservatorijos partinės organizacijos sekretorės ir marksizmo katedros vedėjos Girdzijauskienės kabinetą. Konservatorijos vadovybė tokių pertvarkų nepageidavo, bet tais laikais buvo priimta pataikauti užsieniečiams, todėl sutiko. Po kurio laiko atvažiuoja vokiečiai montuoti instrumento filharmonijoje, užeina į konservatoriją. Siena tebėra, o su Maskva pasirašytoje sutartyje aiškiai nurodyta, kad siena pažadėta nugriauti ir vokiečiai pagrasina sutartį nutraukti. Toks triukšmas būtų ne į naudą, taigi marksizmo katedra nukeliama dar toliau. Vargonų pamokos konservatorijoje buvo naujas ir smalsumą keliantis reiškinys. Toje pačioje klasėje vykdavo konservatorijos choro repeticijos, choristės ateidavo keliomis valandomis anksčiau, tyliai sėdėdavo ir klausydavosi, kaip mes mokomės. Prisimena vieną pirmųjų atkurtos vargonų klasės studenčių Nijolė Trinkūnaitė Dainienė. Siena nugriauta, vargonai pastatyti, bet apetitas auga bevalgant. Digris ima reksti planą, kaip mandagiai atsikratyti auditorijoje du kartus per savaitę repetuojančio ar vargonininkams patogiai gyventi trukdančio choro. Pradėjau nuolat vakarais apie 23-24 valandas skambinėti choro dirigavimo katedros vedėjui. Labai mandagiai atsiprašęs už sutrukdymą, paklausęs, ar ne per vėlai skambinu, ar tikrai nepažadinau, paprašydavau atkreipti studentų dėmesį, kad kažkuris po repeticijos paliko dvi kėdės ne vietoje. Savo pasiekė. Katedros vedėjo nervai neišlaikė ir kitais metais chorvedžiai išsikraustė net į kitą flygelį. Vargonų klasės atkūrimas vienai pirmųjų Digrio mokinių Giedrei Lukšaitei Mraskovai ir dabar atrodo kaip kažkas nepaprasta. Pati pradžia tokia graži, saugodavom vamzdžius naktimis. Digrys organizavo kursus, Aleksandras Šūkė mums skaitė pagrindus ir tuo metinėje paveikslų galerijoje ruošdavom koncertus, tiek entuzijazmo. Atrodytų mokymo priemonių jau yra, bet Digriui to nepakanka. Po poros dešimtmečių Vilniaus filharmonijoje sutikęs tuo metinį kultūros ministro pavaduotoją Dainių Trinkūną, Digrys sužino, kad yra galimybė gana pigiai gauti čekiškus vargonėlius. Jau kitą rytą įsimasi to, ką talentingai moka – smaugti valdžią dėl vargonėlių įsigijimo. Per keletą metų visi jau buvo spėję pažinti Digrio landumą. Sauliaus Sondeckio žodžiais tariant, jei Leopoldas prašo, aišku, kad reikia duoti iš karto, nes anksčiau ar vėliau vis tiek iškaulys. Dėl šventos ramybės konservatorijos valdžia sutiko atiduoti juodojoje laiptinėje, tai yra prie studentų rūkyklos esančią klasytę. Netrukus vėl pasitaikė proga vargonų klasę papildyti instrumentais. 1994 metais atėjo žinia, kad švedai sutinka veltui atiduoti mokomuosius vargonus, tai reikia juos išmontuoti ir parsivežti. Už juos Leopoldas Digrys dėkingas kolegoms Jarūnei Barkauskaitė ir Dainiui Sverdiolui. Tuo Leopoldo Digrio vargonų klasės plėtra nesibaigė. Paaiškėjo, kad praktiškai nebenaudojami. Didžiosios salės vargonai užima daug vietos, nėra kur susodinti orkestro ar choro. Padarėme mainus. Salės vargonų likučius atidavėme Vilniaus vargonų dirbtuvėms, o už tai jos pastatė naujutėlaitį instrumentą klasėje. Vėliau dar gavome lėšų užsisakyti lietuviškus mažyčius dviejų balsų, be dviejų klaviatūrų su pedalais vargonėlius. Juos pastatėme pačioje mažiausioje, buvusi marksizmo katedrai priklausiusioje auditorijoje. Atėjus žiniai, kad vienas Jungtinių Amerikos valstybių lietuvių fondas nusprendė paremti Lietuvos kultūrą, Digrys nepraleido progos ir paprašė lėšų dviems kompiuteriniams JAV firmos Allen instrumentams. Žinojau, kad norint gauti vieną, reikia prašyti dviejų. Lėšos buvo gautos vienam instrumentui, bet iškilo klausimas, kaip pervesti pinigus iš JAV į Lietuvą. Švietimo ministerijoje solidi dama paaiškino, kad reikia laukti. O Digri sumojo paprašyti vieno į JAV skrendančio jėzuitų kunigo pagalbos. Šis Čikagoje nuėjo į fondą, pagal konservatorijos įgaliojimą paėmė skirtus pinigus ir persiuntė juos Allen firmai. Tik greitai instrumentas stovėjo toje mažutėje auditorijoje. Patenkintas Digrys vėl mina į švietimo ministeriją. Ten jį pasitinka ta pati nepatenkinta solidi dama. Sakiau jums, kad reikia laukti. Leopoldas Digrys ironiškas, bet mandagus. Gerai, lauksiu. O kol kas atnešiau kvietimus į vargonų atidarymą. Taip konservatorijos vargonų klasė, prasidėjusi nuo senos fizharmonijos, per 40 metus išsiplėtė iki 5 auditorijų su 6 instrumentais. Ir tiesiog prie šito pasakojimo dar norėčiau pridurti, kad man ne tik teko laimė mokytis 1993-97 metais vargonų klasėje semtis iš profesoriaus Leopoldo žinių, įgūdžių. Ir su pasididžiavimu prisimenu, kad jisai buvo puikus vargonų ir klavesino katedros vedėjas. Buvo pedantiška tvarka, surašyti minutėmis tvarkaraščiai kiekvienam studentui ir skirsti tos auditorijos ir neduok dieve, tu neteini savo laiku pagroti. Leopoldas Digrys eina per auditorijas ir tikrina. Ir jeigu neteini pagroti ir pasinaudoti savo laiku, tu jo iš viso gali ir netekti. Tai žodžiu tokia, atrodytų kažkokios smulkmenos, bet iš tikro žinių vertingumą ir punktualumo bei tvarkingo pedantiško mokymos įgūdžių įgyjimas, tai, sakyčiau, labai man pravertė gyvenime, nors ne iš karto supratau, kad pas profesorių studijos yra labai vertingas dalykas, bet praėjus daugeliui metų supratau. Dabar puikiai suprantu ir vertinu, ką gavau ir nuolatos profesoriui dėkoju už tas žinias. Ir šių metų rugsėjo 8 dieną, jo gimtadienio dieną, jam suėjo 89 metai, skambinau, sveikinau, pristačiau jam 27-ąjį festivalį, pasakiau, kad jisai pagerbė dvasininkus ir vargonininkus. Ir nors balsas jau profesoriaus liūdnas, jisai skundėsi, kad visiškai nemato, bet širdyje tikrai jis džiaugiasi, kad jo idėja tiek metų ir rutuliojasi ir yra tesiama. Tiesiog paėmusi pavyzdį iš jo, aš tiesiu jo darbus. Gražaus jums rudeniško arba žiemiško savaitgalio, gal ir snaigės pasirodys, linki jūsų Zita.

0: Klasikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošiai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
4: Bet tai ir galvonos klausyko.
3: Tai viskas. Tai koks aukštas.
4: Brėvino muzikantas.
3: Pasiteisino vėl šitą klasę irgi, bet sukūrėjau girdai. Va ta irgi yra pasaulio keramika girdai viską. Į kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokie vat, viskas.
5: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
3: Taip. Ten vienaip čia kitaip, no. Skirtingi irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdai, andų, gerų.
5: Čia įvairių energijų tokių.
3: Taip, žinoma, taip. Čia, Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visų, kad per žiemą nebuvo šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patokas, reikia atsinaujinti.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos. Aukštaitijos gidas. Leidinyje tegyvuoja teatras pasakojama apie režisierę Almą Eigerdienę, Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatro režisierę, gavusią nominaciją už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui laureatę. Straipsnis Irenos Maciulevičienės. 2009 metais Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatras šventė kūrybinės veiklos 25-metį. Prieš ketvirtį amžiaus teatrą įkūrė ir jam vadovavo puiki režisierė Žavimo moteris Alma Eigerdienė, sukūrusi per 30 spektaklių, kuriuose vaidino 110 aktorių. Teatro krikštatėvis ir bičiulis aktorius Ferdinandas Jekšys rašė, Alma Eigerdienė įtvirtino save kaip epinio pobūdžio menininkė, kurinti sudėtingus iškilių savo krašto žmonių ir paprastų kaimiečių charakterius, su didžiu išmanimu įtikinamai skleidžianti vietos tradicijas, istoriją, papročius, kalbą ar tarmę. Sukūrė epinį teatrą, unikalų tarp mėgėjų teatrą. Jau pirmasis Eigerdienės spektaklis Meilės spalvos, kurio premjera įvyko 1984 metais sausio 15 dieną respublikinėme konkurse rajonų centrų kategorijoje buvo pripažintas geriausiu ir pelnė laureato vardą. 1986 metais dramos kolektyvui buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Prie teatro režisierė subūrė jaunimo trupę, kuri debiutavo 1989 metais su spektakliu Neslinger pirmadienį viskas kitaip. Vienas ryškiausių režisierės spektaklių Žaliaduonių gegužiai, sukurtas pagal kraštiečio poeto Antano Miškinio kūrybą, lėmė teatrui ne tik garbę bei pripažinimą, bet ir Žaliaduonių vardą, kurio teniškiai didžiuojasi nuo 2000 metų. Neką mažesnė šlovė susilaukė ilgamžės, ne 6 metus vaidintas Lietuvoje ir užsienyje spektaklis Sugrįžimas į Juknį. Taip pat sukurtas pagal Miškinio prozą. Už šio spektaklio režisūrą Alma Eigerdienė pelnė Kultūros ministerijos Boriso Dauguviečio premiją. Spektaklis atstovavo Lietuvai pirmajame Šiaurės Europos Aljanso festivalyje Baltijos skrydis 2004 metais. Žaliaduonį už Petro Panavo istorinės dramos spektaklį Daumantas pelnė aukso paukštę ir buvo pripažinti geriausių metų teatru. 2006 metais Ričardo Kalyčio romano Verksmo vieta motyvais sukurtas spektaklis Atodangos, inscenizacijos autorė režisierė Alma Eigerdienė. Pirmoji Lietuvos mėgėjų teatro šventėje tegyvuoja teatras pelnė laureato vardą nominacijoje už geriausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją. Šį spektaklį įrašė Lietuvos radijas. Jis transliuotas per pirmąją programą ir klasikos programoje Aukštaičių deimančiukai. Įrašas saugomas Lietuvos LRT archyve kaip autentiškas Utenos krašto tarmės pavyzdys. Žaliaduoniai sėkmingai dalyvavo ir jungtinėme mėgėjų teatrų spektaklyje Keturakio Amerika pirtyje, kuris buvo vaidinamas Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtoje dainų šventėje Amžiaus sutartinė, o rudenį pagal Druskino pjesę Susitikimas sukurtas spektaklis tapo Atspindžių šventės diplomanto. Knygoje Žaliaduonių teatras skirtoje teatro kūrybinės veiklos 25-mečiui Alma Eigerdienė rašo gyvenu ir džiaugiuosi laikmečiu, kurį skyrė man viešpats. Pats didžiausias mano gyvenimo stebuklas galimybė per Žaliaduonių teatrą paskleisti Miškinio, Daunio, Kulnio, Panavo, Kalyčio, Andriušio, Markevičiaus, Čiplio, Vijūno, Gasperaičio kūrinius arba jų sceninės interpretacijas. Jie scenoje perteikti stabili ir nuolat jaunimu pasipildanti mėgėjų teatro trupė, kurioje visi be išimties man yra labai artimi ir talentingi. Žaliaduoniai turi savo festivalį Piero dienos Utenoje, vykstantį kas 2 metai nuo 1997. Šis festivalis mūsų žiūrovų teismui jau pristatė net 36 spektaklius, tarp jų Špunsko Tverės Nesvyžiaus, Volkovyskio, Liepojos, Dunalkos, Helmo, Rygos, Kaliningrado, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Rokiškio, Jurbarko, Nykščių, Kelmės profesionalų ir mėgėjų teatrų. Dėkuoju visiems pjesių, inscenizacijų ir muzikos autoriams, dailininkams scenos, šviesų ir garso operatoriams, pastatymų dalies, ūkio vyrams ir kultūros centro bendradarbiams už nebejotiną indėlį į Žaliaduonių teatro kūrybinę veiklą, o visiems artistams mažiems ir dideliems buvusiems ir esamiems išpažįstu didelę meilę ir dėkingumą, kuri tęsis tiek, kiek panorės aukščiausiasis. Kalbėjo Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatro režisierė, nominacijos už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui laureatė. Leidiniai tegyvuoja teatras. Aukštaitijos gidas. Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
4: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
3: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
4: Čia yra tokia labai juokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
3: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
4: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
3: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
4: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinė literatūra ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne, arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
3: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
4: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisė rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
3: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
4: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra... Na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
3: Gerai, o ar jūsų manimu šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
4: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
3: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
4: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas, tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
3: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
4: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų vėlgi... Rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
3: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
4: Mes ir toliau grojam.
3: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
4: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
3: šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
4: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai pirma, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varimas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
3: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
4: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
3: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
4: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidikla atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, neturi, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartinėme gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
3: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
4: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
3: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
4: Iš lietuvių turit galvoje.
3: Nebūtinai.
4: Supratau.
3: Hollywood'e.
4: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia turbūt sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darėm mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
3: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
4: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugelio iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kurio dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
3: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
4: Ačiū, Dovydai.
3: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū. Iki.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Aleska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Katarsis ir jų kūrinys.

0: antrojoje vietoje po praėjusios savaitės debiuto Different Dimension Palangoj.
1: Different Dimension.
2: Dimension différente.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlį.

0: Mėly bičiuliai, dabar išgirsite istoriją Juozapas ir jo broliai. Lietuvos Biblijos draugija išleido 18 knygelių seriją mažiems ir dideliems. Knygelės sumanytos ir skaitantiems, ir dar nemokantiems skaityti vaikams. Specialiai sukurtų skaituku reikia priliesti pilką kvadratėlį kiekvieno puslapio apatinėme dešiniajame kampe ir knyga pradės kalbėti. Su tuo pačiu skaituku gali liesti kiekvieną iš 18 knygelių ir klausytis skirtingų istorijų. O suaugusiems bus įdomu kartu su vaikais panagrinėti papildomą informaciją knygos pabaigoje. Tai autentiškas šventojo rašto tekstas bei enciklopedinės žinios. Daugiau informacijos apie šias knygeles mažiems ir dideliems rasite interneto svetainėje www.biblijosdraugija.lt. Taigi verčiu knygelę ir su skaituku liečiu puslapio apačioje pilką kvadratėlį. Knyga Juozapas ir jo broliai tuoj pradės kalbėti.
1: Keliaukime su laiko mašina į praeitį.

0: Jokūbas turėjo 12 sūnų. Jis juos visus labai mylėjo, o labiausiai Juozapą. Kartą jis padovanojo Juozapui labai puošnius drabužius. Tai matydami, vyresnieji broliai ėmė pavydėti ir vis pikčiau Juozapo neapkęsti. Vieną dieną tėvas nusintė Juozapą į laukus aplankyti vyresniųjų brolių, kurie ganė gyvulius. Broliai iš tolo pastebėjo ateinantį Juozapą. Žiūrėkit, ateina tėvelio numylėtinis, užmuškim jį. Broliai užpuolė Juozapą ir atėmė iš jo tėvo dovanotus drabužius. Pasitarę, jie nusprendė palikti brolį gyvą ir pardavė jį pro šalį keliavusiam vergų prekeiviui. O grįžę namo, pamelavo tėvui, kad Juozapą sudraskė laukiniai žvėris. Jokūbas daug dienų raudojo savo mylimo sūnaus. Pirkliai atvedė Juozapą į Egiptą ir pardavė faraono dvariškiui. Svetimoje žemėje jis jautėsi labai vienišas. Tačiau Dievas niekuomet Juozapo neapleido ir laimino viską, ką šis bedarytų. Juozapui puikiai sekėsi visi darbai, todėl šeimininkas juo pasitikėjo ir pavedė tvarkyti visus savo namus ir ūkį. Šeimininko žmona buvo klastinga moteris. Ji savo vyrui prišnekėjo apie Juozapą nebūtų dalykų. Šitas tarnas su manimi negražiai elgėsi. Jis norėjo mane nuskriausti. Juozapą uždarė į kalėjimą. Po kurio laiko į kalėjimą atvedė dar du žmonės. Tai buvo faraono virėjas ir vynininkas. Vieną naktį abu susapnavo keistus sapnus. Pabudę jiedu labai krimtosi, negalėdami suprasti, ką tie sapnai galėtų reikšti. Pastebėjęs, kaip jie nusiminę, Juozapas pasiūlė: papasakokite savo sapnus. Dievas tikrai gali išaiškinti. Vynininkas pradėjo. Sapnavau vynmedį, ant kurio buvo trys šakos. Šakos pražydo, prisirpo vynogės. O aš išspaudžiau jas į faraono taurę ir padaviau ją faraonui. Trys šakos reiškia tris dienas, kalbėjo Juozapas. Po trijų dienų faraonas tau atleis ir grąžins į ankstesnę tarnybą. Tuomet pasipasakojo ir virėjas. Išklausykit ir mano sapną. Man ant galvos atsirado trys pintinės. Viršutinėje buvo maisto ir atskridę paukščiai jį lesė tiesiai man nuo galvos. Trys pintinės reiškia tris dienas, tarė jam Juozapas. Dar trys dienos ir faraonas įsakys nukirsti tau galvą. Po trijų dienų įvyko taip, kaip buvo sakęs Juozapas. Praslinko dveji metai. Kartą Egipto faraonas pabudo labai sunerimęs dėl keisto sapno. Jis sapnavo save Nilo pakrantėje. Žiūri, iš upės išbrido septynios gražios riebios karvės ir ėmė rupšnoti pakrantės žolę. Staiga išbrido dar septynios karvės, liesos ir baisios, ir surijo septynias gražiasias karvės. Tuomet faraonas nubudo. Sapnas nedavė jam ramybės, ir jis sušaukė visus šalies išminčius, tačiau nei vienas negalėjo sapno išaiškinti. Tada vynininkas prisiminė Juozapą. Pažįstu tinkamą žmogų, tarė jis faraonui. Jis buvo teisingai išaiškinęs mums sapnus. Faraonas nedelsiant įsakė atvesti iš kalėjimo Juozapą. Šis išklausė faraono sapną ir tarė: šiuo sapnu Dievas siunčia faraonui žinę. Septynios riebios karvės reiškia, kad ateinantys septyneri metai šalyje bus derlingi. žmonės turės apščiai maisto. O 7 liesos karvės reiškia nederliaus ir bado metus. Kągi dabar daryti, sunerimo faraonas. Per 7 geruosius metus reikia atidėti ir išsaugoti maisto atsargų kitiems 7 metams. Išklausęs, faraonas pasakė: Matau, jog Dievas duoda šiam vyrui išminties. Kasgi kitas padėtų mums pasiruošti badmečiui geriau už jį? Visi dvariškiai jam pritarė. Skiriu tave savo namų bei viso Egipto valdytojų, tarė faraonas Juozapui. Taip Juozapas tapo Egipto valdytoju. Keliaudamas po visą šalį, jis įrengė kiekviename mieste sandėlius ir rinko grūdų atsargas. Po 7 derlingų metų prasidėjo badmetis. Visose kraštuose trūko maisto. Ir žmonės patraukė į Egiptą pirkti grūdų. Šalies valdytojas Juozapas prižiūrėjo prekybą. Vieną dieną pirkėjo eilėje jis pastebėjo savo vyresniuosius brolius. Šie puolė kniupsti ir pagarbino jį. Juozapas susigraudino. Jis neketino kerštauti savo broliams, mat suprato, kad jis Dievo valia atvyko į Egiptą. Mano broliai, čia aš, Juozapas, sušuko jis. Broliai apstulbo. Jie negalėjo patikėti, kad juos pašaukęs faraono dvariškis, jų kadaise parduotas brolis Juozapas. Matydami, kad Juozapas gyvas ir sveikas, jie labai apsidžiaugė, nes ilgus metus graužėsi dėl to, ką buvo jam padarę. Jie atsiprašė Juozapo ir šis broliams atleido. Vyresnieji broliai suskubo grįžti į Kanaano žemę pas savo tėvą Jokūbą. Tėti, Juozapas gyvas, jis tapo faraono dvariškiu ir visų jo žemių valdytoju, kalbėjo jie, rodydami dosnes Juozapo dovanas. Tėvui širdis nutirpo iš laimės. Jis susiruošė ir kartu su visais savo sūnumis bei jų šeimomis iškeliavo į Egiptą. Tėvas ir sūnus neapsakomai džiaugėsi vienas kitą matydami. Susijungusi šeima laimingai gyveno Egipto žemėje, o Juozapas rūpinosi, kad jo giminiai nieko netrūktų. Jokūbo palikuonis tapo didelė tauta. Jie vadinosi Izraeliu, nes tokį vardą Dievas buvo davęs Jokūbui.
1: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugiją.

0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlė.
1: O dabar reklama.
2: Kai laukia šalta ir niuru, tave sušildys vakaro žvaigždėlės žurnaliukas su kompaktinė plokštele. Žurnale gausų straipsnių, užduotėlių ir darbelių, kurie praskaidrins lietingus rudens vakarus. Žurnaliuką galite įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose ir internetu žvaigždelė.lt.
0: Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais.
3: Padėjau mamai skust bulves, plaut indus, sutvarkyt lovą, galiu stalą sutvarkyt, mamai padėjau. Padėjau klamasterį sutvarkyt, pieštukus, knygutės, žaislus.
4: Man vieną kartą mes ėjom per lietų ir man iš karto į delnus nukrito draugelis, tai ir jį pasaugojom, kad nuo lietaus, o kai baigėsi lietus, jį paleidom.
5: Vieną kartą buvo ežiukas ir norėjau eit per gatvę, bet jį būtų sutrydus mašina, tai mes jį paėmėm ir parvežėm namų ir paleidom. Ežiuką paėmėm su rankšluošiu, įdėjom į kašiką ir parsivežėm ir paleidom miške. Mes važiavom su mama mašina ir radom dar biškį gyvą voveraitę. Pamatėm, kad voverytė buvo sužįsta. Ja parsivežėm namų. Įdėjom į dėžę, pridėjom samanų lapų, atnešėm gert grūdų, mes norėjom išgelbėti jos gyvybę. O kitą dieną jau neišgyveno.
0: Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais.
6: Ačiū tau už viską, viską. Už upelį ir už mišką.

0: užauginti gražią šeimą,
1: pagloboti žvėrelius.
0: O kai reiks jau man išeiti, grįšiu pas tave.

0: O dabar radio pasakėlė. Vilma Varkulevičienė, Domas ir tinginys. Domo gyvenime vyko keisti dalykai. Pažymiai mokykloje blogėjo, netvarka kambaryje didėjo, nuolatos pradingdavo sąsiuviniai, kojinės ir kiti daiktai. O jis pats nieko nespėdavo atlikti laiku, nei pamokų paruošti, nei šuniuko pavedžioti, nei knygos paskaityti. Tėvai ir mokytoja pyko barėsi. Štai šiandien mokytoja vėl parašė dvejetą, nes Domas vėl nebuvo paruošęs matematikos namų darbų. O namų darbų neparuošė, nes namie nerado sąsiuvinio. O sąsiuvinio nerado, nes jis nežinia, kaip pradingo drabužių, lego kaladėlių ir kitų daiktų daiktelių krūvoje.
1: Dabar vėl reikės aiškintis tėvams, kodėl gavau dvejetą. Bet aš pats nesuprantu, kodėl man jį parašė. Geriau įsijungsiu televizorių. Sąsiuvinio tokioje netvarkoje vis tiek neras.
0: Staiga iš po drabužių krūvos pasigirdo piktas balselis ir netrukus išlindo susivėlusi žmogeliuko galva.
2: Ei, tu, pasitrauk. Dabar čia mano kambarys. Ir aš čia gyvensiu.
1: Oi, kas čia kalba?
2: Aš esu tinginys. Jau seniai su tavim kovojau. Ir šiandien nugalėjau.
0: Šis buvo visai nebaisus, tik labai jau susivėlęs ir murzinas.
2: Todėl dabar čia mano kambarys. Pats matai, tau nėra net kur kojos pastatyti.
1: Kaip? Tavo kambarys?
2: O kaipgi? Netvarka mano teritorija. Aš taip stengiausi, kad ją užgrobčiau. Tyčia, viską dar labiau sujaukdavau, kad nerastum sąsiuvinių. Visi jungdavau televizorių, kad ilgiau prie jo sėdėtum ir nespėtum paruošti pamokų. Kai turėdavai išvesti į kiemą šuniuką, įsikipdavau tau į koją ir vėl pasodindavau ant sofos, kad tik niekur neidum ir man netrukdytum laimėti kovos. Ir pagaliau, man pavyko. Dabar aš čia karalius. Valio! O jei man pavyks, aš užkariausiu ne tik tavo kambarį, bet ir visą tavo gyvenimą.
1: Ak, šitaip.
0: Staiga jis viską suprato. Jam pasidarė aišku kaip diena, kodėl dingdavo jo daiktai, kodėl jis nespėdavo paruošti pamokų, o jo kambarys vis labiau panašėjo į mūšio lauką. Taigi čia ir vyko pats tikriausias mūšis. Kaip jis to anksčiau nepastebėjo? Dabar Domas supyko ant nenaudėlio tinginio, kuris tuo tarpu patogiai įsitaisė ant lovos.
1: Palauk, tinginį, kova dar nebaigta. Aš visai nenoriu tavo atiduoti savo kambario. O tuo labiau viso gyvenimo.
2: Ką tu sakai? Tu pralaimėjai. Aš esu šios netvarkos karalius ir neleisiu tau net pajudėti. Geriau leisk man karaliauti, o pats svetai neįsijung televizorių.
1: Na jau ne.
2: Ai.
1: Aš surinksiu visus savo išmėtytus daiktus, kad tai kiek laiko man tai užtruktų.
2: Nedaryk šito.
1: Vieną lego kaladėlį jau pakėliau. Ai, jau antrą.
2: Netvarkiai kambario, ne.
1: O dabar jau ir trečią.
2: Nereikia.
0: Kuo tvarkingesnis darėsi kambarys, tuo mažesnis buvo tinginys. O kai Domas susitvarkė kambarį ir suradę sąsiuvinį ėmė ruošti namų darbus, tinginys tapo vos įžiūrimas. Taip jis buvo sumažėjęs. Kai paruošęs pamokas berniukas išėjo pavedžioti šuniuko, tinginys jau buvo panašus į aguonos grūdelį ir cipsėdamas tyliai kaip pelė grasino.
3: Gerai, šiandien tu laimėjai ir vėl gali gyventi savo kambaryje. Bet kova dar nebaigta. Aš pasislėpsiu ir lauksiu tinkamos progos, kad vėl galėčiau tave nugalėti.
1: Na jau ne. Dabar žinau, kas mano priešas. Ir tau nepavyks. Nes dabar aš visą laiką susitvarkysiu kambarį, kai pažaisiu.
0: Ir iš ties, nuo tos dienos viskas ėmė keistis. Mokykloje pagerėjo pažymiai, niekur nedingdavo daiktai, o mokytoja nebepyko. Tačiau Domas žinojo, kad tinginys vis tiek slankioje netoliese. Todėl visuomet susitvarkydavo kambarį, kad jis negalėtų įsliūkinti. O tinginiui nusibodo kirksoti prie kambario durų ir jis nukiutino kitur. Kartais dar pasirodydavo pažiūrėti, gal jam pavyktų vėl įsigauti į Domo kambarį. Tačiau radęs jis sutvarkytą pasitraukdavo šalin ir vis rečiau beužsukdavo. O Domas jautėsi nugalėtojas. Juk taip ir buvo. Jis jau laimėjo svarbią kovą su tinginiu.

Girdėjote Vilmos Varkulevičienės pasaką Domas ir tinginys. Visa, kas buvo blogo, užrašykime ant smėlio, o kas gero, iškalkime akmenyje. Čia buvo vakaro žvaigždelė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

matyt, tau labai tinka visa tai čia sistema. Ir nesvarbu, kad lyja už lango tamsu, ajajai, į mane tu pili pozityvą ir man būna gerai.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau, visada.

pamesti minkį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, voratinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.